0: உண்டு.
1: அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹில்லஸீ அன்அமன பிநிஅமத்தில் ஈமானி வல் இஸ்லாம் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சையிடினா முஹம்மதின் கைரில் அனாம் வஅலா ஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹில் கிராம். அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அல் மலிக்குல் குத்தூஸுஸ் ஸலாம் வஅஷ்ஹது அன்ன சையிடனா வஹபீபனா முஹம்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹு ஸாஹிபுஷ் ஷரஃபி வல் இஹ்திராம். أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعلموا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن